Srdačni pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: na Radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan pesnik

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas i voli vaš Aleksandra Prijović.

0: familijo, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova. Od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

slušate najbolje radio, Radio Balkan Tačka Live. Jedna je bila moja grešnica i bila. Vaš Dejan Matić.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: O, mi
3: smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
3: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo.
3: Eto. Hvala.
1: Hvala puno, prijetno.
3: Prijetno.
1: Ćao. Reserve.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
4: Laž.

nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ićevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih.
2: Rado te se seti, ljubavi star.
3: Bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama, si ti pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: 20 godina.
2: Pa da,
1: sećam se.
3: All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ma daj da pregazim ovu stvar, mada gotovo je za jedno 5 sekundi. Gde ste ljudi? Evo mene posle, boga mi, 3 nedelje, nešto mi se odužilo, ali svakako, eto mene ponovo sa vama da se družimo zajedno u okviru hipnotisanja sa Ivom svakog radnog dana od 10 do 14 časova, upravo ovde na ovom našem narodnom radiju, ali i na zabavnom, na koji ću se uskoro i tamo javiti. Nadam se da ste mi dobro, nadam se da su Nemanja i Maja bili dobri prema vama, makar kada je moja smena u pitanju. Evo, tu sam ponovo sa vama, dakle pišite mi ako želite da čujete omljenu pesmu u nastavku programa. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Ništa nisam zaboravila ovde da radim, mislila sam ono kad budem došla da ću sve smetnuti suma, ali nema. Čim sam sela, dakle, sve ide kao po loju. Neću da dužim, ostavit ću vas da uživate, svakako ću se uključiti nešto malo kasnije. Stiže nam Mina Kostić, tu nam i Baja, i Viki Miljković, i Cece, i Ami, i Barbara Bobak, i tako redom. Dobro došli, dragi moji, kreće šou. Iba je sa vama.

0: pozdrav za vas i za slušalce Balkan Radija. Poljubac.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva

2 i 2, tako nosi naziv ove Tejine pesme. Iva je sa vama, evo, za sve one koji su se možda upravo uključili, čisto da znate. Pišite mi slobodno šta vam se sluša ovog utorka 19. maja. Zajedno smo sve do 14 časova. Mnogo sam srećna što sam ponovo sa vama. Kako ste mi? Nadam se da ste mi dobro, da ste uživali zajedno sa Majom i Nemanjom. S obzirom da ja neko duže vreme nisam bila tu,

za jedno tačno 25 minuta stižu nam prve balkanske vesti. U okviru njih slušat ćemo hit dana 8 kvadrat, Elma Sinanović i Emir Brunčević. Koliko vidim na ovoj našoj playlisti, ima dosta noviteta. Ja da čekam da čujem ove nove pesme.

0: I idemo na marketing, brzo se vraćamo.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
1: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
1: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku da su pametni gradovi budućnosti i najavio da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Delegacije Kine i SAD-a tokom nedavnih razgovora u Pekingu postigle su određenu dozu međusobnog razumevanja i verbalne saglasnosti. U istočnoazijskim i drugim medijima ovih dana se međutim postavlja pitanje koliko će taj konsenzus biti trajan i dubok. Najmanje 5 osoba, uključujući pripadnika obezbeđenja, ubijeno je u pucnjavi u džami islamskog centra u San Diego, američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičeni su za napada i izvršili su i samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina, koji vlasti tretiraju kao zločin iz mržnje. Jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194 i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: veliki pozdrav za radio Balkan.live, za sve slušalce u Chicago. Veliki pozdrav.
1: E, to vam je bio pozdrav od Darka Lazića, evo i ja da vas pozdravim, ušli smo u drugi sat, lagano, Iva je sa vama, za sve one koji su se možda uključili, da znate da slušate Hipnotisanje s Ivom ovog utorka 19. maja. Vaš muzički izbor, Emir Đulović, Živi moje milo, samo da proverim šta ste mi to još tražili, Tanju Savić, pesmu Gde ljubav putuje, potom pesmu Maskara od Saleta Saše Matića i Seko Aleksić za ljubav mobilna stiže.

Nijedna kao ona, Katarina Grujić, zapravo stvar se zove Nijedna kao ja. Iza nas, Stevan Đelković, tražili ste mi ovaj njegov hit koji nosi naziv Cveće, slušat ćemo i Željka Samardžića odmah u nastavku. Dužna sam pesma od Seke Aleksić za Ljubav mobilna, tako da nam i to stiže. U svakom slučaju, dragi moji, ako želite da čujete još neku pesmu po vašem muzičkom izboru, imate vremena, zajedno smo još nekih 2,5 sata, tako da dobro razmislite, a i pišite mi.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona. I logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku da su pametni gradovi budućnosti i najavio da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Delegacije Kine i SAD-a tokom nedavnih razgovora u Pekingu postigle su određenu dozu međusobnog razumevanja i verbalne saglasnosti. U istočnoazijskim i drugim medijima ovih dana se međutim postavlja pitanje koliko će taj konsenzus biti trajan i dubok. Najmanje 5 osoba, uključujući pripadnika obezbeđenja, ubijeno je u pucnjavi u džami islamskog centra u San Diego, američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičeni su za napad, a izvršili su i samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina, koji vlasti tretiraju kao zločin iz mržnje. Jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194 i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju su prepodne mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Njujorku će biti pretežno vedro i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Što se tiče Čikaga, pretežno oblačno, moguća je iznenadna lokalizovana jaka oluja sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 21 stepen, u Zagrebu promenjivo oblačno, oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno da si ti imala hit ovoga leta? To je poprično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: Pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmom. Ja kažu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilo moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije. All rights reserved.

Evo društvo nas u trećem satu, Iva je sa vama ovog utorka 19. maja, tražili ste mi Cecu i pesmu Isuse, tako da nam ova stvar upravo ide ovde kod nas na ovom našem narodnom radiju, stiže nam i Teatirović, tu nam je i Aleksandra Prijović, Katarina Živković, Aco Pejović odmah u nastavku i dalje imate vremena da mi pišete ako želite naravno da čujete neku pesmu po vašem muzičkom izboru.

Stiže nam jedna zanimljivost, kaže da hiljade kolekcionara, ljubitelja satova i radoznalih kupaca čekale su satima, ponegde čak i više dana, i to sve ispred prodavnice kompanije Swatch širom sveta zbog lansiranja novog modela pod nazivom Royal Pop.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

prelazimo na onaj deo priče kada nam stižu zanimljivosti iz sveta. Jedan Italijan koji je držao retku vrstu zmije u svojoj kući kao i druge životinje, čije je držanje inače zabranjeno zakonom, kažnjen je novčano sa 4.500 evra, a kazna je usledila skoro 2 godine nakon incidenta kada je peščana zmija ujela svog vlasnika, 30-godišnjeg mladića koji je nakon toga završio u bolnici da bi mu život spaso protiv otrova nabavljen u Švajcarskoj. Nakon tog incidenta otkriveno je da je on u kući drži i druge retke životinske vrste kao i zmije i aligatore, čije je držanje zakonom zabranjeno. Kako kaže narodna poslovica, koga zmija ujede, taj se i guštera boji. Pa vi razmislite dobro, da li biste držali zmiju kao kućnog ljubimca?

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova. Od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

ajde da bacim pogled da vidim gde smo mi to stali. Allegro Band, Vatra i kiša. Neko pita ako može Saša Matić nađi novu ljubav. Ajde, može, mislim da ćemo imati vremena. Da, imamo ćemo vremena samo još za Saleta i onda lagano ulazimo u poslednji sat.

Ja ne znam kako je kod vas, ali ja ovih, ali i prethodnih dana samo proveravam prognozu na telefonu više nego račun u banci. Pišite mi, da li vi stalno, odnosno čim se probudite, bacate pogled na vremensku prognozu. Bila nam je ona pre jedno sat vremena, stiže nam ponovo za sat vremena, zapravo u mojoj odjavi. Ali koliko vidim, bit će sutra kiše posle podne, posle razvedravanje i onda nas očekuje lepo vreme. Sledeće nedelje temperatura.

Žaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan. Live. Radio Balkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
3: Marketing. U tvome dahu

Ana Nikolić i pesma koja nosi naziv Đavo u ovim poslednjim minutima. Ostalo nam je tačno još 9. A za to vreme slušat ćete Darka Lazića i ja ću se ujedno odjaviti u Steu Terović. Tražili ste mi opet da čujete njen hit Bonita. Bonita.

E, ispunila sam još jedan baš muzički izbor, dakle po poslednji put što se tiče ove moje smene. Mislim da će u nastavku sa vama biti Maja, u svakom slučaju bili ste mi sjajni, divni kao i uvek, čekam vas ja sutra na isto mesto, isto vreme. Naravno i dalje ostanite uz Radio Balkan i uživajte. Ćao!

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić. Rekao je za RTS da Srbija ima dobre rezerve energenata, ali da globalni poremećaj u snabdevanju to mogu da promene. Komentarišući pregovore sa MOL-om, kaže da je pančevačka rafinerija od velikog značaja za Srbiju, jer za razliku od većine zemalja u regionu, Srbija nema izlaz na more. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovu i Metohiju Danijela Bujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Albina Kurtija. Kriza u automobilskom gigantu Stellantis ulazi u jednu od najtežih faza u poslednjih nekoliko decenija. Proizvodnja Stellantisa u Italiji pala je sa 750.000 na manje od 380.000 vozila godišnje, što je istorijski minimum. Stellantis istovremeno ubrzano produbljuje saradnju sa kineskim proizvođačima i deo proizvodnih planova seli van Evrope. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Jedna vesti sporta, selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti saopštio je spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. godine, a najveće iznenađenje je povratak Neymara u nacionalni tim posle duge pauze zbog povrede.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju su prepodne mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Njujorku će biti pretežno vedro i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Što se tiče Čikaga, pretežno oblačno, moguća je iznenadna lokalizovana jaka oluja sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 21 stepen, u Zagrebu promenjivo oblačno, oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicaga, možda.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, ja sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Malo ulazno slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to
1: uporna.
2: Tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
3: A i aktuelne su.
1: Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Tugo, tugo, lela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
3: Slušajte najveće hitove samo

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić. Rekao je za RTS da Srbija ima dobre rezerve energenata, ali da globalni poremeći u snabdevanju to mogu da promene. Komentarišući pregovore sa MOL-om, kaže da je pančevačka rafinerija od velikog značaja za Srbiju, jer za razliku od većine zemalja u regionu, Srbija nema izlaz na more. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsednica Skupštinskog odbora za Kosovu i Metohiju Danijela Vujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija. Kriza u automobilskom gigantu Stellantis ulazi u jednu od najtežih faza u poslednjih nekoliko decenija. Proizvodnja Stellantisa u Italiji pala je sa 750.000 na manje od 380.000 vozila godišnje, što je istorijski minimum. Stellantis istovremeno ubrzano produbljuje saradnju sa kineskim proizvođačima i deo proizvodnih planova seli van Evrope. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti saopštio je spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. godine, a najveće iznenađenje je povratak Neymara u nacionalni tim posle duge pauze zbog povrede.
3: Kažu ljudi, gužva je u gradu. Veliki pozdrav Majče, može li nešto od Milice Todorović? Može, naravno.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo koje sa Balkan.
2: Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografije koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ivara i nekoliko haljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. I ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan, evo. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: uvek za se koji je boss. Hey, uzana pod, bogato telo kao brod. Hey, si, bonita si, reci mi dok te ujedam.
1: Hey, nekako se ova pesma najviše izdvojila sa poslednjeg albuma.
0: Šakom u sto, da uvek
1: šakom u sto, to. Hey,

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Cerazna.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić. Rekao je za RTS da Srbija ima dobre rezerve energenata, ali da globalni poremeći u snabdevanju to mogu da promene. Komentarišući pregovore sa MOL-om, kaže da je pančevačka rafinerija od velikog značaja za Srbiju, jer za razliku od većine zemalja u regionu, Srbija nema izlaz na more. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Bujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Albina Kurtija. Kriza u automobilskom gigantu Stellantis ulazi u jednu od najtežih faza u poslednjih nekoliko decenija. Proizvodnja Stellantisa u Italiji pala je sa 750.000 na manje od 380.000 vozila godišnje, što je istorijski minimum. Stellantis istovremeno ubrzano produbljuje saradnju sa kineskim proizvođačima i deo proizvodnih planova seli van Evrope. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti saopštio je spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. godine, a najveće iznenađenje je povratak Neymara u nacionalni tim posle duge pauze zbog povrede.

0: jutro svim slušalcima Radija Balkan.live. Voli vas vaša Aleksandra Mladenović.
1: Ma kako nam je dobro, to je to, baš je nama dobro zajedno.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju su prepodne mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Njujorku će biti pretežno vedro i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Što se tiče Čikaga, pretežno oblačno, moguća je iznenadna lokalizovana jaka oluja sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 21 stepen, u Zagrebu promenljivo oblačno, sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicaga, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, jak sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Malo slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to
1: uporna.
2: Tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
3: Mm-hmm. A i aktuelne
1: su. Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate hitove za sva vremena.
1: Tačno je 17 časova na Balkanu.
0: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić. Rekao je za RTS da Srbija ima dobre rezerve energenata, ali da globalni poremeći u snabdevanju to mogu da promene. Komentarišući pregovore sa MOL-om, kaže da je pančevačka rafinerija od velikog značaja za Srbiju, jer za razliku od većine zemalja u regionu, Srbija nema izlaz na more. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija. Kriza u automobilskom gigantu Stellantis ulazi u jednu od najtežih faza u poslednjih nekoliko decenija. Proizvodnja Stellantisa u Italiji pale sa 750.000 na manje od 380.000 vozila godišnje, što je istorijski minimum. Stellantis istovremeno ubrzano produbljuje saradnju sa kineskim proizvođačima i deo proizvodnih planova seli van Evrope. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti saopštio je spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. godine, a najveće iznenađenje je povratak Neymara u nacionalni tim posle duge pauze zbog povrede.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Slušamo Danijela i pesmu Linija crvena, jer ste vi to tako poželeli. Uživajte u ostatku dana, sledi horoskop, time out sa Majom, a onda vam dolazi Nemanja.
4: Samo da te zaboravim za noć ili dve, kada jutrom dođe.

0: zaspevana strana Balkana. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za sredu 19. maj. Ovan. Venera koja upravlja vašim partnerskim odnosima i poslom ulazi u kuću privatnosti donoseći vam sukobe, svađe i rasprave sa članovima porodice i rasprave zbog novca. Uspeh preko kraćih putovanja ili kreativnih zanimanja. Bik. Vaš vladalac Venera ulazi u kuću posla, pravi sekstil sa Marsom u vašem znaku donoseći vam uvećanje prihoda ili dogovor ili potpisivanje ugovora o isplativom poslu. Uspeh u javnoj delatnosti ili privatnom biznisu.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 19. maj. Blizanci. Venera ulazi u kuću novca gde se nalazi Jupiter, donoseći vam uvećanje prihoda i saradnju sa osobama od ugleda i uticaja. Pozicija vladaoca Merkura donosi vam uspeh preko inostranstva, na ispitima ili sa pravnim pitanjima. Rak. Venera, vladalac karijere i financija, ulazi u vaš znak, donoseći novac preko kredita, nasledstva, podeli imovine, alimentacije ili stipendije. Vaš šarm i lepota dolaze do punog izražaja. Slobodni rakovi upoznaju novu ljubav. We'll be right back.

0: Žena spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 19. maja. Lav. Merkur, vladalac vašeg posla u kući novca, pravi sekstil sa Neptunom u devetoj kući, donoseći vam dobitke preko dalekih putovanja, inostranstva, visokog obrazovanja ili pravnih pitanja. Naglašena intuicija, tajna romansa. Devica, vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom karijerom u kući karijere donosi sukob sa autoritetima i nadređenima. Ulazak Venere u kuću planova i novca donosi uvećanje prihoda i mogućnost susreta sa zauzetom osobom.

veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaša Aleksandra Prijović.

pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve.
2: Super, super ti ide to, super.
3: Znam, znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo video. Možeš,
3: dogovoreno sve.
1: Ja sam poslednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrant.
2: Da me ne kažu, momakloš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život
2: me nije slomio još.
3: Tvoja
2: mi ljubav snagu daje. Bole mi, lepo smo mi to u duetu.
1: Pa šta je, dodam, evo, aplauz, Fajrant.
3: Hvala, hvala. Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana.
4: Reserved. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
3: Slušate horoskop za utorak 19. maj. Vaga. Vaš vladalac Venera koji upravlja vašim financijama ulazi u kuću karijere, pravi kvadrat sa Jupiterom, planetom ekspanzije, donoseći vam napredovanje na poslu, ali i sukobe sa nadređenima i svađe sa ženama. Škorpija. Venera koji upravlja vašim partnerskim odnosima i podsvešću ulazi u devetu kuću, donoseći vam uspeh na putovanjima, ispitima u inostranstvu ili završavanju pravnih pitanja. Problem sa podelom imovine, alimentacijom, kreditom ili stipendijom.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 19. maj. Strelac. Venera ulazi u kuću novca gde se nalazi vaš vladalac Jupiter, donoseći vam šansu za uvećanje prihoda preko nasledstva, podele imovine, alimentacije, stipendije, uspeh preko saradnje sa strancima i uticajnim osobama, svađa sa partnerom. Jarac. Ulazak Venere, vladalaca vaše karijere u kuću partnerskih odnosa, upozorava na sukobe sa nadređenima i voljenom osobom, kao i na probleme sa financijama. Merkur u kući posla donosi svađe i nesporazume sa kolegama.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Guverner američke države Georgia Brian Kemp produžuje poreske olakšice na gorivo za dodatne dve nedelje kako bi vozačima i prevoznicima ublažio troškove goriva pred praznični vikend povodom Dana sećanja. Nova uredba stupa na snagu 20. maja i važiće do 3. juna, čime se nastavlja prethodna mera privremenog ukidanja državnog poreza na gorivo. Kalifornija razmatra ukidanje zabrane za kamione na delu autoputa I-580. Studija će analizirati uticaj mogućeg otvaranja trase za teretni saobraćaj na bezbednost gužve i kvalitet vazduha. Kalifornijsko odeljenje za saobraćaj pokrenulo je studiju u kojem će biti analizirane posljedice mogućeg ukidanja zabrane za teretne kamione na delu autoputa I-580 u oblasti zaliva San Francisco. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
2: Sa ulice toga ju...

Balkan. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Vreme je za još jedan time out sa Vašom Majom, ovog utorka 19. maja. Dobrodošli.

0: o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Fudbalski klub Juventus novčano je sankcionisao Dušana Vlahovića i Manuela Locatellija zbog svađe na terenu tokom meča sa Fiorentinom. Juventus je porazom na svom terenu od Fiorentine 2-0 ugrozio i pao sa pozicije koja vodi u Ligu šampiona pred poslednje kolo Serije A. Vidno je bilo nezadovoljstvo na terenu, vrhunac tenzije bila je rasprava Dušana Vlahovića i Manuela Locatellija. Kako piše Gazeta dello Sporto, Locatelli i Vlahović iz svog džepa morati da plate kaznu za ponašanje kome je svedo očilo 41.000 gledalaca na Allianz Areni koja se posle završila na društvenim mrežama.

0: Zaspevana strana Balkana.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Neymar ipak na mundijalu. Ancelotti objavio spisak Brazila. Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti saopštio je spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. A najveće iznenađenje je povratak Neymara u nacionalni tim posle duge pauze zbog povrede. Okončane su višemesečne spekulacije u brazilskim i svetskim medijima o učešću iskusnog napadača na mundijalu. Neymar nije bio u reprezentaciji od dolaska Carla Ancelottija na klupi Brazila, a njegov povratak bio je pod znakom pitanja zbog povreda i nedostatka kontinuiteta.
3: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Боже, каква грота!
1: Распевана страна Балкана.
2: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
3: Gvardiola blizu odlaska iz City-a, Mareska potencijalni zamenik. Pep Gvardiola će gotovo izvesno napustiti klub Manchester City-a na kraju sezone, a najbliži da ga zameni je Enko Mareska, prenosi BBC. Kako je preneo BBC Sport, očekuje se da će Gvardiola napustiti klub posle utakmice protiv Aston Ville ovog vikenda. Španski stručnjak bi tako otišao iz kluba pre isteka ugovora koji traje do 2027. godine. Kao trener Chelsea-a, Mareska je osvojio svetsko klubsko prvenstvo i ligu konferencije. Gvardiola je ranije govorio o njemu superlativima, ističući da je jedan od najboljih mladih trenera u svetu i da njegov rad u Chelsea-u nije dovoljno cenjen, posebno imajući u vidu uspehe sa mladim timom u izuzetno jakoj ligi.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Guverner američke države Georgia Brian Kemp produžuje poreske olakšice na gorivo za dodatne dve nedelje kako bi vozačima i prevoznicima ublažio troškove goriva pred praznični vikend povodom Dana sećanja. Nova uredba stupa na snagu 20. maja i važiće do 3. juna, čime se nastavlja prethodna mera privremenog ukidanja državnog poreza na gorivo. Kalifornija razmatra ukidanje zabrane za kamione na delu autoputa I-580. Studija će analizirati uticaj mogućeg otvaranja trase za teretni saobraćaj na bezbednost gužve i kvalitet vazduha. Kalifornijsko odeljenje za saobraćaj pokrenulo je studiju u kojem će biti analizirane posljedice mogućeg ukidanja zabrane za teretne kamione na delu autoputa I-580 u oblasti zaliva San Francisco.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipate mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Partizan bliži finalu ABA lige, Zvezdin povratak zakuvao završnicu. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194, tako poveli se 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sljedeći meč igra su u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede. Partizan je u potpunosti nadigrao Zvezdu i sve vreme kontrolisao dešavanje na terenu, osim u posljednja 4 minuta kada je od gotovog mogao da napravi veresiju, ali se nekako izvukao. Crnobeli su osvojili 16 poena razlike na 4 minute do kraja susreta, ali su oni ipak na kraju radovali i utisak je više zaslužili pobedu.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Srpska tenisirka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros. Srpska tenisirka plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros pošto je lako savladala Amerikanku Elizabeth Mandlik rezultatom 2-0. Kostović 176. na listi dominirala je od početka do kraja meča protiv 14 mesta bolje rangirane Amerikanke. Srpkinje će u drugom kolu rivalka biti pobednica meča Nuria Brancaccio iz Italije protiv Caitlin Quevedo iz Španije.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamion, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Ronaldovo šesto svetsko prvenstvo Martinez odobrao 27 putnika za SAD. Selektor fudbalske reprezentacije Portugalije Roberto Martinez saopštio je danas spisak od 27 fudbalera na koje računa za predstojeće svetsko prvenstvo. Portugal će na svetskom prvenstvu igrati u grupi K, u kojoj su još Kolumbija, Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan. Na spisku španskog stručnjaka je i Cristiano Ronaldo.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Guverner američke države Georgia Brian Kemp produžuje poreske olakšice na gorivo za dodatne dve nedelje kako bi vozačima i prevoznicima ublažio troškove goriva pred praznični vikend povodom Dana sećanja. Nova uredba stupa na snagu 20. maja i važiće do 3. juna, čime se nastavlja prethodna mera privremenog ukidanja državnog poreza na gorivo. Kalifornija razmatra ukidanje zabrane za kamione na delu autoputa I-580. Studija će analizirati uticaj mogućeg otvaranja trase za teretni saobraćaj na bezbednost gužve i kvalitet vazduha. Kalifornijsko odeljenje za saobraćaj pokrenulo je studiju u kojem će biti analizirane posljedice mogućeg ukidanja zabrane za teretne kamione na delu autoputa I-580 u oblasti zaliva San Francisco. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
2: Sa ulice to

0: Live. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: I bilo bi to sve u ovom time-outu sa vašom Majom. Ostanite uz Radio Balkan.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pević. Slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu, kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzi ja na neki način bili skeptični, eto on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples na mnogim venčanjima. All rights reserved.

0: prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja. Želim vam baš Balkan International.
1: Gdje si Buraz? Šta se radi? Vidi ovih papaka. Ej, ajde srati večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne ovi sve sami.

jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan Tačka Live. Dijagnoza, haos i nervoza. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
4: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
4: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
4: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnom

0: Nim cenama Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
3: Marketing. Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
4: Slušajte Radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.
2: Sa ulice toga jutranju sam do...

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
2: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
2: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Opa, što bi rekla Teja Tajrović. Pa sljedeće godine, ako mene pitate, a nije baš da me neko mnogo pita, ali ako me pitate, ja bih nju na Euroviziju. Pazite, Eurovizija u Bugarskoj, Teja Tajrović, sinonim, šta drugo da kažem.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja.
4: Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija, ista nam krv teče venama Balkanija.
3: Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan

sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
4: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
4: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
4: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Pozdrav za Lejlu, kaže ona, lep rad Nemanja, muzička za moju ćerku Amelu i hvala, može, evo za vas dve jedna, pa, za mamu i ćerku, kako drugačije, Verica i Marija Šerifović.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Sa ulice toga jutra.

ne daj ti Bože. Omaklo mi se neko poželao da čuje, pa ako se volimo Dragana Mirković, može i to, može i Jelena Kostov ponekad sa Amar Giletom u duetu, bit će i Teja Tairović, bit će i Jaco Pejović, bit će i tako, svašta nešto što ste vi tražili. Neko je tražio Džeja, može Džej, dobri Džej, može uvek Nikola Rokvić, ali nema nas, bit će i to, Mina Kostić, stari čovek, bit će i to. Kafa

Omaklo im se, slušamo Ivanu Selakov i Acu Lukasa, mislim da su sad u svađi, pa ove pesme nema ni na YouTube-u. Mislim, možda grešim. Ali ima kod nas.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan od Teje Tajirović.
1: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
1: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
1: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandar Prijović.
4: Godina i jače. Slušamo Pejovića po vašoj želji.
5: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkana.live. Ljubimo se, voli vaš Aco Pejović. Slušajte radiobalkan.live. Ćao.